Harmonize kwenye mstari wa 93.9 Media Lex Radio. Kipindi channel Proudly African na mtangazaji Linda, kama mnavyozoea kila siku ya Jumamosi tunaangalia kuhusu Afrika, paradiso yetu kwenye dunia, kwenye mstari wa 93.9 Media Lex Radio. Na kipindi channel Proudly African, mtangazaji Linda Nyatakaya ni chanjo na Harmonize na Sofia.